0: الثالث والعشرين من رمضان. في الثالث والعشرين من رمضان في يوم الثالث والعشرين من رمضان
1: في عهد الحملة حين استخدمت الحملة
2: خذي لي رطبين جميل
3: מי בית הספר יצאו ההורים במרוכז לזהות את גופותי
4: אמונה אללה אזכור אללה